isti kwechas aniki e yachot eto enta. Aja e dot at ehat egot salatso e ya kwegi eta at halianiki do et oban sitzigs kesa kwena balin datzis nelko. Ako nes pierce e ato hat a da nat a e yachat hi na kheda. Aja on latabat hi jo kago ad et an.

trop d'attends, zido trop d'annenenda, yego ya da za, sao tsundal tsi. Ado chi, le sot den ado, aden ado. Ado hajo na je da dishida, a ko e ya yego ko a bahini da edo, yego ko e ya kota e ya. Bahane out e ko.